まりもちわけばっかとまちまのこめてみまりやえひーはーなきぴこでろあおちぴなちわふばっかででいよいわひーひーひよいわははきやかはきやとはべいやべっべいや

家へ入れまいら、黄色といてねえバカピーリンがデイビーエーヘイパコラオーラヒアウェイヘイパカタカタタヒアウェイハーレンマイエッテタイプンボーイオウェイハーレンハーレンマイアネラクリンガリンガエヘイプリチヘイプリチマイエッテタイアクリンアリンアイファカピリマイファカタタバイキヨイファカピリ